0: lo ki e tau pol kalama tala o le le i fe fini ku e malanga whaka e ki o e ahoni mi tau langa u e ne whaoka tu e whaifikau e baha e ngā whaifikau wala mo tu palu. Ko ko ngā hono hoko e tau tala o le le i fe fini ku e lotu whawhita i a e sā u tātā se spesi nana ta tau aina o tonga o halafu ou pe ko pahu i tonga ane nai. Me ka venga ke monu ia e seni turiua o e lotu e halafu ou ki i tāniti. Ko e tangata malanga ko whaifekau Viliami Lō Wharewai. He tau kamata konga lotu pe i he lotu i o e aho pe a tau toki hoko atu ai pe.
1: Robert Kawariku, whai e lotu tāpua ki e whaftai, seni turiua e lotu pa mi halafu ou ki tāniti.
2: Tau lotu. Tua mafi mafi. A fiona. Ko mau maru anga. Toka a fio i heo a fio. Ai kawe inga. Mau fe inga. Ke whakato he pongpong koini. Kahai kahai lawai o kakato. O ka pau te mau moi ngalo. Mau whiwhia he aho ni. He na iai si ngahi fofong. Nau matua i hae potungo weni. Nekai ke nga o mai o tā hamata vai fōu. Nga nau hau nau tōru me ini ue. Bea mo e mata vai mo ui. Bea nau loto pe ke nau tauhi e mata vai ko ia i he fonuani. Fawhita. Bea toi fawhita. O kei tafe matawai ko ia. Pea o kei lau tāpua ki ai e ngahi huri. Pea moe rito. O ki nau tōru. Nā nau whorau mai ke whonuani. Isa. Kei talamuka. Pea ranu mata. Heu teki whai ha hiki. Pea mai e kaweenga mo e taumua. O wharau ku mau whai. Senturiua e lotu. Koe mau fie fia. Kamata ia me e. Tawalu waono. Whakailonga ia. E tahiwa waono. Whailonga e ahono wā. Wā māua furu māono. Koe ahonia. Whawhita. Toe whawhita. Pea tauhi mai e kā ingani. Ai vai mo ui nā nau fau mai mo ia. Pea talahu maki pege he nau whanau. Pea mō nau hako ai whekau. Oua nā ngālo. Ai ngā ahi whakaamu o e whanua. O ku whatu ki ai ai whasfaka whanua. O niwe. Whamalo be mo whawhita ki he eiki langi. Kauhi ko ne ara ofa mai. Ki niwe nei. Ki niwe nei. Kei tuku pe ai loto. Ne wa kuo lili hiu. Ngā wea ke lea whakatonga. Ano nga he mga kalesi. Kahe kailawa to. Si fofonga kinao tolu. Nanau kamata mai ae matawai koin. Pea mau fononga mai. Ihe ngai. Ki fare lot. Kana moui be. Pea tafe melie. Pea hiki. Me fare lot. Fetongi fare lot. Pea tafe be. Kei tauhi be ai fekau. Au ke hakuonga. Langa ia e. Ho fare. Pea mea mai e tangata e kipare ste ni. Fai fekau toke tā ahio. O whamanat mai. Ke sias. Ne kamata he kau niwe. Whakawheta. Ai lava mea e hala varita. Kai whailonga ia hala whau. Ki itanit. Pea ko ia hea ku whai aia e pore pore. Pea moe viki. I senturi ua lotu. Eki, toko lahi pe kakai ia. Ko mau tolu eni he aho ni. O ke fina ngalo ke mau whawheta i atu. Whawheta, pe hato e whawheta. Nā ke tonak, ai kamata anga siasko e ni tongan. Pe a kaumai, pe a ke ui, moe kakai e whonuani. Kau mai o pou pou. Whawheta. Me toi whawheta. Eiki whamore more ai awhi ona. Pauna lawa e mātu a. O a mai he anō. O tuli tuli he maunga keresi. Mauranga e fufare li lei. Ai tō tō ohi mo tō mui ke lotu. Ko hana i hamea te mau whamanatu aki. A senturi ua e lotu i tonga. Te whoki pe ki he kamataanga. Te whoki pe ki a whiona. Takua ne e whaironga i pe ngai hou a lotu. I e wike haa mo tonga whai aki pe tōpai. Ko hivi e fwoi tōpai ko ia. Kei fie fia mo haka e ho maurau maari e. Ei ki wha more more a whiona. Hange ko e moaki rot. Nei hae hae haki nau tōru. E whare hau eike whonua. Nā nau whakarang rang mai a rotuni. Ahon, kioa, whawhita, pētoe whawhita, oi mau lotupe eiki, ngauhia e mau moui, ke mōni e mau whawhita, senturi ua lotu, o kui kaike kei kamata, pe kei tupu, wone matuatua, Pakono tāu, whai beo hange, koe whekau na he muakitara. Whai bea e whakawheta iba mo e whakamalo ki he otuai rangi. I he ne whakarofa mai, kia teki mātou. Eiki whamore more, tuke pehe mau whanonga i he ahoni. Abong bong, pia whaia tu ai ke kau. Whake atu ki mautoro. whakat ki mātoru. Ki whaibe me rangina o mātauhi, moho mātataki. Paka te kei ai pē whiri. Te kei ai pē whiri. Pea moe lau mua mua mai ke hesi asi. A mau lau e tangata pa moe whiwhine katoa pē. O hōwhia a mau whareri. Ko e toko ua moe tōwhi whine. Ko e whānau pe ki mātoru. Ai hawhi ona. A hawhi tau lalo a hawhi o whakata lo tū. E whāu ki a potu tonu kene ausia. Whakia o mau whai. I he pong pong kan whai pe huawha aroko Jesu Christ. Ka koi a mau whaka mo ui. Amen.
1: Mau, mau whakau. Pe mo ke tau himi o noa. Whakau koia. Himi koia o whakau koia pa me loto whare o poas la kulu. Tahe kau situa ta malolo a esi.

Mange ko ha whare mama, e ne tō mōnga e. Whakaharo te o a ngā he whanua kua pē. Nā ura raka hono mama, ilo mea matani ai. Ongo mai a tangata, ki te ai whanua kola.